0: kita menghentikan seluruh kegiatan sejenak dan menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kita kumandangkan suara azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.